0: Déanann Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá sé fógartha anois go bhfuil an cine déanta ag the Pussycat Dolls gach dáta seachas ceannú bhain do chamcórt America a curtha ar ceall. Tá tuairiscí ann gur thagann an cine seo do mhór drochdíalachán ticéadaí. Tá the Pussycat Dolls le teacht go hÉireann ina chamcórt chun sinim sa trí aréna Ballyáchlia ar an cúigiú lá mí deireadh fómhair in Líona. Is mise Katie Jane agus Bílum ar dúiseach Red FM, maidin dé dánaigh ó seachas dia de.
1: Cork's